0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.